0: Start exercise, panalo panalo ka. Start NutriNeeds Corned Beef na.
1: May dagdag sustansya versus leading corned beef brand.
2: Mga kasama, nakasinati na mamuha nang naa ka sa trabaho, focus ka sa imuhang gibuhat kay duna kay giapas nga deadlines, kaya man unta kaayo apan karit lang, dunay panakit sa imuhang

Dili na hinuon ko makatoka. Dili ko mahilo na nga magunauna sa kahimtang nila ni Nanay Sedes o Tipiolo. Ang ngayon tanga dili na kumabalaka nila. Kay dili ko sila ikonsa. Pero, dili gina ko kalikayan. Dungagan pa nga dili na ko mahimong mabisita. Bisan unsang adlaw ni Piolo. Mubalik na ba lang ka ko siya, Dad, no?

Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw ni ining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ni ining akong kaagi. Ako si Joanne. Sa dili pa nakusugdan sa pagsaysay ning akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan.

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa uwan pa mga sumpay ning atong sugilanon. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat, Generica Vidad, sa direksyon ni Priscilla Raganas. Dalit kaninyo sa RMN Production Center.

0: Atong oras alas 5:41 na sa kahapunon. Madayon sa ato mga balita, mga kasama ni testigo karon sa ika-20 nga Senate impeachment trial. Ang duha ka official sa Armed Forces of the Philippines kon AFP nga sila si Colonel Manaros Boransing II o Colonel Magtanggol Panopio. Mato ni House Impeachment Team Advisor Spokesperson Robert Ace Barbers, mitistigo ang duha ka bahin sa military certification nga gigamit sa Department of Education kon DepEd isip tubag sa mga findings sa Commission on Audit kon COA kalabot sa confidential fund sa maong ahensya. Ginsister ni Barbers nga gusto sa prosecution nga mapatimaw. Mapatinaw ang mahitungod sa maong mga certification kung giunsa kinipaggamit sa pagtubag sa mga pangutana sa COA kabahin sa audit. Ang maong isyu may kalabutan sa 15 million pesos sa confidential fund sa DepEd nga nalambigit sa mga pagdungog or hearing sa Kamara kabahin sa Youth Leadership Summit kon YLS ipahigayon sa mga unit sa militar. Ipatawag sa prosecution sila si Boransing o Panopio isip ilang mga testigo kumana mihangyo. Si kanhi DepEd Special Disbursing Officer Edward Paharda nga temporaryong ma-excuse sa iyang pagtubag sa investigasyon tungod sa iyang kahimtang sa panglawan. Samtang sa pagkasubahin ni confirmar ni Prosecution Counsel Reynaldo Robles nga ang bagong testigo sa Colonel Manaros Boransing II o sa kakanhi Assistant Chief of Staff for Civil and Military Operations sa 1st Tabak Division sa Philippine Army na responsable alang sa supervision sa Youth Leadership Summit and Information Education Campaign Activities gikan sa Enero hangtod sa Disyembre tuig 2023. At oras sa 5:45 na dugang pang mga balita sa ato pagbalik. O alin rata sa ato pag-asa.
1: TYHP, una sa lahat, Weather Update.

0: Atong i-check ang ato ang pag-asa magtaan alang sa latest weather update. Nag-1-1 ta diri sa Cebu City o sa Metro Cebu area. Atong i-check ato weather specialist Jomer Eclarino sa pag-asa magtaan. Sir Jomer, maayong hapon!
1: Yes, maayong hapon sa tanan o sa atong tanan ting paminaw kinatong latest weather update kanong adlaw. Padayon naman kasi natin generally for weather sa Central Visayas, gawas ini ng mga patak-patak na mapag-ulan o kaya ma-localize na mga pagpangilat o pagpanagdom. Padayon ito mag-monitor sa kamag-i-issue ng mga thunderstorm advisory. Hinihinga ito sa kasalangan na hangin masinati sa Visayas sa makadagatan, malinawan ito sa kasalangan ang pagbalot. Temperatura sa Cebu, 28 to 32 degrees Celsius, haring adlaw musalap, alas 5.35 alas 5.54, karong hapon mo silang alas 5.35 o ba sa buntag. Dagat mo hunak, o niya alas 7.15 sa gabi. Philippine Standard Time, alas 5.44 sa hapon, gikan diri sa Mactan, Pag-asa Visayas, DOST, Jomer Eclarino.
0: Dengan salamat, Sir Jomer!
2: TYHP, una sa lahat, weather update.
0: Weather Specialist Jomer Eclarino sa Pag-asa Mactan. Samtang nahimo ng usa ka tropical storm kaganina nga buntag si Pilandok, base kini sa monitoring sa Pag-asa. As of 11 kaganina buntag ang Tropical Cyclone Bulletin, si Pilandok nahimutang sa 1,060 kilometers silangan sa extreme northern Luzon. Apan bisan pa sa pagkusog sa Bagyo, walay giisa ang Pag-asa nga tropical cyclone wind signal sa bisan asa ang bahin sa nasod. Si Pilandok nagdala sa hangin nga 65 kilometers per hour duol sa sentro niini og pag-unos nga 80 kilometers per hour og paghagurus. Halo sa wakini mag-irog sa 80 kilometers per hour mga kasama. Samtang dito sa kauluhan dito sa Bulacan, sa St. John the Baptist Church sa Hagunoy, Bulacan, wa makapatandog o wa makapaback out sa mga kaslunon ang pagbaha. Nga halos ana-ana sa tagahawak ang baha nga nisod sa simbahan sa St. John the Baptist Church sa Hagunoy, Bulacan. Ang simbahan gibahaan tungod sa pagsigi og uwan sa Luzon, epekto sa habagat, bisan og baha, wa gud mapugi ang seremonyas aron mag-usa sa ilang kaminyuon. Mr. and Mrs. Chico, kinina, himong trending online og nag-viral, labi na sa ato ang sister station sa DZXL Manila, gumikan kay ipasog gihapon sama og ordinaryo lang, no? Nga masama, wala lang ginahita mo, apan os special gihapon ang maong moment alang sa maong bagong gikasal nga taliwa sa pagbaha nga ni pasog gikan sa pultahan sa simbahan paingon sa altar, nakabuda gihapon, nakagunit gihapon sa iyahang bouquet ang maong kaslunon Mr. and Mrs. Chico. Hangtod nga naabot sa altar o gipahigayon gihapon ang seremonyas, nagiingon nga baha ka lang, pagmamahal ang sa amin. At oras alas 5:49 na sa kahaponon mga kasama. Yatagaro katinawan sa Senate Presiding Officer Cheese Escudero ang kabahin sa nikatap nga hulagway sa social media nga giingon nagpakita nga dunay suot nga earpiece ang milabay nga testigo nga si Office of the Vice President kon OVP Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio. Sigon ni Escudero, usa lamang ka AI generated image way ka matuuran ang nikatap nga mga hulagway nga nagpakita nga dunay earpiece ang maong OVP Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio.

0: mga aso'y nga kay bulungan para nato nga mga bata.
1: Ang butan nga bata ni tatay mo tuman.
0: Ang mga aso'y ni kuya kulyat. Dalit ka ninyo sa

Mga kasama, kumusta? Kini gyapon sa Priscilla de Ganas. Kini ang tulumanon nga maghatag og tingog og dungog sa atong mga kaigsuunang OFW nga nanimpad sa laing nasod alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi bagong bayani. Sugdan ta karon ang sugilanon sa atong sukin ti paminaho nga nagpatawag sa nga Earl. Kaluoy sa Ginoo, ni-graduate ko sa Marine Engineering. Malipayon kayo ng akong kinikanan sa kalampusan nga akong naangkon. Ugo ko mag-usik og panahon, nang-apply dayon ko kay gusto na kayo nga makasakay og barko og makatrabaho na. Inter-island man o international, akong dawaton, kung nasa maihatag sa Ginoo kanako.

0: Din na ginimaundang pagpasalamat ba? ma, pa. Di mag-ool. Inter-island o international nga akong ipang-applyan. Bisag unsay, ihatas Ginoo ana. I-grab na ko.
1: Kana, mori sakto anak. Kun unsa ihatag sa Ginoo, dawata. Kay grasya man agi kaniya.
0: Oh, mao gid ma. Bahalag gamay ang sweldo.
2: Oo, ana magyun na ang magsugod pa anak. Asa ra man akon magkugi lang ka nya magtarong sa imong trabaho. Moasinso kagyot. Labi na nga iuban nimo ang Ginoo kanunay sa imong inadlaw-adlaw nga gibuhaton ug mga plano.
0: Oh pa. Nagtamod ko kanunay sa inyong mga pahimangno nako.
1: Ampo kanunay sa Ginoo, anak.

0: call ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
2: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
3: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga nagkalainlaing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan ug dunay linibog kaniini nga maoy mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil, mupatangon, mupaalim sa mga naglugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usab panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subit tungod sa pagka-epektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

Ako si Faith Ate. 31 anyos sa pahidaron o kasamtangang nanimuyo dinhi sa siyudad sa Cagayan de Oro. Kung pangutanon ko ninyo kung kanusa nagsugod ang among istorya sa kong kapikas na si Bong, hapit dekada na sa kong kinabuhi nga ako siya nakauban. College pa lamang ni sa dihang nagkarelasyon. Dili na ako ikasulti nga 5 katuig lang ang among kami niyoon. Kay ang tinuod, 9 katuig na mi nga nag-uban sa kinabuhi. 4 katuig nga nag-live-in, ayha, nakadesisyon nga magpakasal. 4 katuig nga nailhan namo ang usag-usa. Ang among mga batasan, mga kahadlok, pangandoy, kaluyahon ug mga sekreto. Nakita namo ang usag-usa nga walay pagpakaruing nun. Ug nagtuo ko nga enough na kini para magdesisyon nga musud ug kami niyon ate. Ug sa 5 katuig na mo nga panag-uban isip managpiayon. Nakabaton mig duha ka mga anak. Abi nakog human sa tanan namong naagian. Lig-on na kaayo mi ate. Nagtuo ko nga dili na dali-daling mabungkag ang among pagpuyo, ang among pagpanag-uban. Apan sayop ko ate, dili di ay. Usahay, dili kinahanglan og laing tao aron maguba ang usa ka panimalay. Dili cheating ang hinungdan. Dili third party. Usahay igo na. Naway pagsalig ug puno sa pagduda sa karelasyon. Kung ang pagduda pasagdan, mutubo kini. Mahimong kusgan. Labaw pas kamatuuran. Si Bong kanhi, lahi kay batasan ate. Masinabtanon siya. Kung maingon ko nga kapoy ko, gikasatrabaho, iya ko ipapahuway, iya kong sabton, siya na amo trabaho sa tanang gimbuhaton sa balay. Ingon ana siya kabuutan ate. Apan, sa pagpanglabay sa mga katuigan, nausab siya ate. Wako kabantay. Kung gano'n sa eksakto nagsugod, hinihinay siyang nausab. Hangtod nga, ang lalaki nga kaniadto akong kasaligan, nahimong tao nga akong kahadlukan, ate.